راج ساج ہم پر جب آئے یتھا سکت تب ترم چلاو. کلگیتر پاتشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئے اے راج پاٹ دی ذمہ واری جد مینوں ملی یتھا سکت تب ترم چلاو جنہ بھی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.

برچی کرپان سواروں سدگر دیوان نند چند جی کہندے نے کرپال چند اداسی وال آندے ہاں نواب خانو تکے کہ انہوں مارن لی آ رہے ہیں کہندے نے دیوان نے اگا ود کے وار کیتا تہان چندن کیو کو پارو لگائی برچھی کرپان سمارو نوابت خان بچ گئے کرپان کڈ لے جد کرپان کڈ کے جنگ کرنا شروع کیتا صاحب کہندے نے ٹوٹی تیگ تکھی کڈے جم دنڈنگ او تکھی تیگ بھی ٹوٹ گئے جنگ کردیا جد تیگ ٹوٹ گئی کڈے جم دنڈنگ انہاں اپنی کٹار کڈ لے جد کٹار کڈی نا کٹار کڈ کے اس دے سینے دے وچ کوب دتی اس نو میدان جنگ اندر لٹا دتا تے سدگور خوش ہوندے اس نو ور دیندے کہندے نے کہ مینو اتنی پرسنتا ہوئی ٹوٹی تیگ تکھی کڈے جم دنڈنگ ہٹی راکھیاں لج بسن سڈنگ صاحب کہندے نے انہاں سوڈی انس دی لاج رکھ لی نوابت خان نو مار کے ہوں سدگور کہندے نے اس جنگ اندر ایک جوان بڑے گسے تے کرودھ وچ آیا او کون سی تہاں ایک بیرن ہری چند کو پیو پالی پات سو کھیت میں پارو پیو کہندے نے ہری چند آیا جس نے پالی پات کھیت اندر اپنا پیر ٹکا کے نا جنگ کرنا شروع کیتا